0: Så skal jeg spille for dig, Leif. Du skal høre en med Ib Schönberg, men jeg har fundet en her, der hedder Myggen kommer.
1: När myggarmen den svärmer där ute i skogen om sommaren och styrer mot strumpor och ärmer en fara för människan rommer. Om du dig ner på ängens lår besök av myggen där du går. För myggen kommer, myggen går, den äter lunds och af dit lår. Ved banegården på ankomstsedan parkerer sin kostbare pakar. Man titter beundrende medan man ser og hører et endt og vakker. Chaufføren med hul i handen står, han båter ben til sammen slår. For Knudsen kommer, Knudsen går, den Gunnar elsker luksbil på. På andre salen på Kongens Nytår poserer den små Lulu Silor. Om hendes talanger der ryger kun en gang på året hun hviler. Hver gang Lulu en baby får for kabaretten Åse står. Og når Lulu

0: själva vid radion jag sitter och lyssnar. Där tänker jag färsen i helva, men festmannen min säger tystna. Programmet kunna två består, om det är vinter eller vår. När Preil han kommer, Bröndal går. Och när Bröndal kommer, Preil vi får. Trafiken på Stockholm har varit den största man minnes otalligt. Är det direktör som har varit dit uppåt på Gustav Valli. Det blir ett val i år, han varje dag ett tillbjud går. När Oscar kommer, Nancy går, och utanför är Sten Torsk står.
1: Ja, så ska jag spela för dig, Uffe. Du gerne Dire Straits med Walk of Life.

alltid hör. Men åh, hej kan släpp den hör når som helst. När fjärrkrig Walsen står för tog och hej på molnet det är du. Och när jag hör Eva Taube så hej frälst.